slapp debutlåta si litt tidligere i år. Klatret rett opp på toppen av hitlistene, så er det jo spennende å se da, når de følger den opp i morgen med en ny låt om dette, så kan det bli en fulltreffer fra Tempers.